0: Nidhi tenku zui dao?
1: Zhi zhi, te na peda sompa ke si yinpa ci kuala xiu na la. Ci, som, ye, ge, ge, ju ji, jo ji, nye xio, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji kuala yin yin zi kuen ge. Gong li na nga ni ke peda sompa ke da xin do di xio zar ko, xiam la di rin ke za ke ci xio kuala ngu rin do di xiu na.
0: Tene ta tren ki za ke ci bjo xiu na, tren na pu me ta lu dawa sompi ci pa nye xiu dun, je da nga pu ci jo bi, ri za pob, ga ma chong mi, njong chu chu la, chu chi do, jo wa xia ko. Pondao xia da hachi sang tu, dara namgo na paami namgo ri. Xiongba chuzu doyen da nyinggo chuzu nipa nila da sutun saam kaal. Saan ni poyotsi nyeshu ji, za basa, njongchu saa chu. Naan ni poyotsi nyeshu go chepe, namga, za penpa, njongchu saa lao. Ye ni poyota yipi, cijie, za nima, njongchu meni, taindi buja loto xio tsar.